мене нова любов не пристає. Злий Dream Team, не маю вони ништа за тим. Све ми делу як оде фільм, све нам є ко відео бим. Видим да топе се боє, видим да можемо болі. Музика дає мі волі і не знам зашто се люди, музик є боє. Кажу ми